dragi moji prijatelji, kolege, kažu muški i ženski. Dakle, muškarci i drage djevojčice, ali prvo ću vam probat, muškarci će pokazati što znaju snage koliko su podnijeli večeras. Dakle, ja pa vi, a vi drage dame, samo poslušajte šta muškarci znaju. Okej? Okay? Muši, jeste spremni?

E sad vi možete popiti, a vi drage dame čule ste. Stoga vas molim ako može malo, stvari do vas je. Hoćete li jače, glasnije ili brže?

letio sam van, al takvo nebo do sad nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

0: Što je dalje? Mislim, rimski vojnik ide svojim ciljem kamo ga car šalje i neupitno dolazi i do susreta i sa drugim kulturama i sa drugim kultovima i sa drugim obredima. Spomenuli ste jednom trenutku, gospođo Perinić, tu je bilo veći dodira sa ranim kršćanstvom. Ili on to preuzima ili ne? Znači to je recimo ovaj orijentalni dio koji vi zasebno obrađujete. Što saznajete onda o tom vojniku?
1: Taj jedan obični vojnik može biti zainteresiran za svoju okolinu i okoliš i istražiti kako ljudi žive, kojim bogovima se klanjaju i tako dalje. A može biti i nezainteresiran i nikad ne izaći iz logora i nikad ne upoznat nešto drukčije nego ono s čime je on odrastao. Tako da svi ovi koji iziđu
2: iz svojih okvira
1: i recimo posvete Bogu Silvanu koji ima dosta natpisa, ima jako malo natpisa u odnosu na Jupitera, a onda opet ima najviše od svih ostalih.
2: Da, jel? Prostor i lirika među običnim vojnicima. Da.
1: Znači, to su različiti karakteri koji su u istim ulogama vojnika.
2: Zgodno što možete to, kad govorimo o prožimanju kultura i baštine svačije, kako možete pratiti sa obje strane to prožimanje.
1: Da.
2: Imate vojnike koji je došao po službi, je došao ovaj, daleko od svog rodnog kraja, službu je ovdje i štuje svoje bogove koje je štovao od djetinjstva i njima diže spomenike, a opet imate one koji su došli ovdje, koji su nedvojbeno nekog drugog kraja došli, ali počinju štovati lokalna božanstva. Znači oni prihvaće neke lokalne obrasce štovanja i vjerovanja, iz kojih razloga to nećemo nikad baš moći znati sa sigurnošću, ali imate jedno i drugo. Na kraju se stvara taj nekakav, taj vojni ono...
1: Amalgam.
2: Imate, i oni su dosta tolerantni na određeni način, ako možemo to reći. Mislim, to je dosta širok i rastezljiv pojam, ali vi imate unutar iste postrebe ljude koji štuju sve i svašta i da, neko će štovati svoje bogove, može nagovoriti svoje prijatelje da štuju i njegove bogove. Znači, nikad nije, za politeiste, nikad nije previše bogova i dobro se osigurati kod svih njih da vas zaštite. Tako da tu ima taj pragmatični moment da... Ono,
1: apsolutno, pogotovo ovaj sa lokalnim bogovima.
2: Da, lokalni bog je tu. Jel? On tu ima neke ovlasti koje su sigurne, nije ga zgore ga poštivati. Vi imate unutar iste postrebe ljude koji štuju sve i svašta i da, neko će štovati svoje bogove, može nagovoriti svoje prijatelje da štuju i njegove bogove. Znači, nikad nije, za politeiste, nikad nije previše bogova i dobro se osigurati kod svih njih da vas zaštite. Tako da tu ima taj pragmatični moment da... Ono,
1: apsolutno, pogotovo ovaj sa lokalnim bogovima.
2: Da, lokalni bog je tu. Jel? On tu ima neke ovlasti.

0: A sada idemo u FOK, u Mađarsku. Koji programi obilježavaju rad Hrvatske samouprave u FOK-u ove godine? Doznaćemo od predsjednice Hrvatske samouprave FOK-a Ljubice Weber. S njom je razgovarala Branka Pavić-Blažetin.
1: Hrvatska samouprava FOK-a u skladu sa svojim mogućnostima djeluje. Imate godišnji proračun i tako počnete planirati godinu. Ove godine što ste do sada sve napravili?
2: Pa, najprve pozdravljam svakoga. Ja sam Ljubica iz FOK-a. Ove godine pričali smo, bili smo u Mohaču, bili smo jedan dan na izletu, smo bili u Sorvoš, smo gledali mini Mađarsku, što ima tamo na mini moket, jako je lepo, tako da moram svako kazati, ako ima vremena neko tide, nek povidi. Da bili smo u Dušnoku, tamo smo potpisali ugovor
1: o suradnji,
2: da.
1: Kako to da ste sa Dušnokom baš potpisali? Kako je da što
2: je to? To tako izišlo da unuc smo išli i sam ga nazvala da šta bi mislevo da se nađemo i da namirimo jednu suradnju. I pristao je David tamo.
1: Da, i onda sad to znači da ćete vi malo gostovati kod njih, a oni kod vas ako treba.
2: Pa možete i tako misliti, da. A kad nešto bude nekakve prirodbe, jedni drugi ćemo zvati.
1: Da, ovi ugovori u suradnji su dobre, zapravo zbližavaju ljude, je li?
2: Da, da, tako se boje možemo poznati, jer mi nismo tamo onako da poznamo šta je tamo običaj. Tako da, a kad bude nešto tako priredbe, onda jedni drugi ćemo zvati na da, priredbe.
1: Da, oni su u Baškoj, vi ste
2: da,
1: u Podravini.
2: Da, da.
1: Evo,
2: da.
1: Znam da jedno od vaših velikih okupljanja je zapravo ovo oko duhova, kada se skupite i onda se zapravo družite, malo kuhate, malo pričate hrvatski, sretnete se sa onima koje dugo niste vidjeli. Ove godine je to bilo jako puno vas se okupilo.
2: Da, ove godine jako smo silni. Bili sam imala 15 ekipe. Zato ja mislim da to je sada najviše bilo. Bili smo više od 150 osoba i to najviše što je bilo, sva Podravina je bila kod mene. Imala sam i sela Mađari koji su mi došli, koji meni uvek pomažeju na priredbama. Tako da družili smo se, hvala Bogu bio je i Silvester Balić, novi predsjednik državne samouprave. I smo išli od ekipe do ekipe, svakom sam ga predstavila da ko je šta je, tako da još jedan put njemu hvala što je došao. I imali smo i došao je Drago Horvat sa svojom suprugom, hvala županskoj županiji koja nam pomagala, od koga smo dobili još potporu.
1: A kako uspijete nagovoriti ljude da dođu, da kuhaju, to ipak treba se ispremati, to nije samo, ili je to kuhanje zabava?
2: To već tradicionalno je kod nas. I ako ja nje zovem, k meni radosno dođeju. Tako da k meni kad dođeju, nitko ne dođe s praznima rukama. Kod mene svatko donese i kolače. Tako da i ove godine tolike kolače smo imali da ne mrem iskazat.
1: Da, vi ste, Hrvatice iz FOK-a su poznate po tome da su izvrsne kuharice, izvrsne kolače prave, ali vi ne samo da se brinete o hrani, nego i se brinete i o duhovnoj hrani. Ove godine ste pozvali da vam dođu na kulturni program koga?
2: Ove godine su bili kod nas prvi put muški pjevački zbor bio.
1: Hrastina.
2: Hrastina, da, oni su bili sada kod nas prvi put. Super su bili. O, tako da svakog moranje zvati. Oni sad pričali jedno dvije godine kako su se oni rezervirali. Super su pjevali. I bili su kod mene ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca.
1: Da,
2: imala sam još i stihove. Jedna mala djevojčica i nje sestra. Oni su iz Podravine, Josip Gujaš Đuretina su
1: kazivali.
2: Da.
1: Vi nemate školu u selu, odnosno imate, ali nemate hrvatsku nastavu, vrtić nemate hrvatski. Ako ima Hrvata u vašem selu i žele djecu, recimo, da upišu u vrtić ili školu, rade to u Martince ih nose, u Lukovišće ili možda u Pečuh, ili vas ima malo mladih?
2: Kod nas već malo mladih ima. Moja generacija, naša deca, već su u Pečuhu, u Sigetvaru, u Pešti, tako da već po svojim mađarski. ali ako očeju na hrvatski jezik, onda u Šejince ide. Tamo, tako da od nas tamo, naša škola je reformatska, tamo se držimo i vrtić i ono je tamo, i tako se drži u školi.
1: Reci Ljubice, koliko vas ima Hrvata u Foku i onda kako se, svi se znate i ako treba svi se i pomažete jedan drugoga, ne?
2: Da, da, mi jedne druge, sve poznam. Ja poznam i one stare koji su došli još iz Hrvatske, koji još imaju nekakve veze u Hrvatskoj. Tako da ja te sve pokupim. Ima ko govori hrvatski, ima ko ne, ali tako mislio da nama se držio, jer oni, njihove korijeni su Hrvati. Tako da mi još imamo oko 80 osoba, to su najviše već stariji ljudi. Mladi, nažalost, sve manje smo. Tako da to već, nažalost, teško bude nas pokupiti.
1: Onda i tako zapravo one programe što organizirate prilagođavate i svojoj populaciji. Vole ići na izlete, vole se družiti nevezano, vole možda otići na neki koncert ili možda da ih odvedete na neku priredbu veću.
2: Da, idemo i dojdeju radovno, dojdeju s nama. Noćili smo i tu u Hrvatsku, bili smo već u Vukovaru, u Osijeku, bili smo u Zagrebu, no, bili smo na izletu na moru, bili smo na Papuk, na planini. Tako da i dođu s nama i volio dojti. I onda ako njim rečem da el je besplatno, el nije besplatno, svakako, to oni su rekli da oni kamo ja idem, oni će doći sa mnom.
1: To znači da posla ima?
2: Posla ima. Ako ja hoću radit i Kristina, posla ima više još jedan metar od mene. Ja nisam mala, niska, ja sam dosta visoka ženska, ali posla ima. Tako da ako hoćemo radit, onda možemo.

večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladac koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Dudo Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koja me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

velikom gradu. Dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na Irci. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi. I zato se vratih

možeš biti kit. Možeš graditi bunker. A možeš biti bez kuće. Oprostite ljudi, ali riba me vuče.

šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa se ti iskrca. I to pri mene će podnijet.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidi jasne oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo plodit neće tugu. I skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rica ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

ли, знаеш ли, да ти сад представи поединачно бенд, окей? Овај човек овде свир на саксофону. Ивица Френел, чамен аплауд, но...

0: Snažni svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko.